0: Now, here comes the music.
1: It's time to bring you yet another amazing episode. And now, welcome your host.
2: Det på tide med litt poplife, og I dag så starter vi med litt disco før vi går over til EDM etter hvert I løpet av denne timen.
3: This is your radio station for the biggest hits.
2: Og noe av det du kan få med deg denne gangen her, det Gianni Bini, Angela Johnson, Mickey Moore, Andy T, Harry Styles, Rick Astley, Derek McKenzie, Ghostbusters, Stardust, Justin Timberlake, D-Suffer, Bronski Beat, The Weeknd, Hunter X, Kevin McKay, Fab Massio, Taylor Swift, Alex Warren, Haven og Caitlin Aragon. Men aller først I dag så må vi be DC LaRue og Dr. Packer om å komme til dansegolvet for sin Do You Want The Real Thing? Og da håper jeg du klar for å kjøre I gang.
4: The weekend begins.

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få marling og musikk fra 15. januar 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programledere.

0: Det er fantastisk å høre stemmen til Elvis igjen.
1: Ja.
0: Han har det helt... Det kuleste stemmen ever.
1: Han jo ikke konge for ingenting, da.
0: Nei. Det bare en konge.
1: Ja.
0: One king.
1: Elvis. Luke, nummer 12.
0: Ja.
1: Der, midt i...
0: Nå sitter det spenninger, for nå blir vi å komme opp i litt.
1: Ja, vi nærmer oss jo nå, da. 12.
0: Det var 12.
1: Ja, ingenting.
0: Da vi halvveis på tid, og halvveis i trekking.
1: Det jo fantastisk.
0: Regien, kunne ikke vært gjort bare.
1: Nei, litt...
0: Eller er det flaks?
1: Lukta gull.
0: Eller lukta gull?
1: Nei, her er ingenting flaks. Uflaks av og til, ja. Men ja. Flaks, nei.
0: Nei.
1: Baserer ikke ting på flaks.
0: Nei. Vi kan dessverre...
1: Du må ikke sjekke...
0: Vi kan dessverre ikke gjøre det. Vi må dobbeltsjekke saker og ting her, da. Så... Når jeg ser dårlig da, så tar jeg på med disse her, og da, ja, da ser jeg
1: bort. Ja, det jo lurt å ha briller tilgjengelig, innfattning liggende.
0: Jeg ferdig med å runde, jeg ligger nå på 29, snart 30.
1: Ja, det fortsatt, ja.
0: Ja. Så nå kjører jeg det 30. året for 30. gang.
1: Ja.
0: Hvem har klart det før, tror du? Ingen.
1: Ingen.
0: Ingen som har gjort det.
1: Hvem?
0: Hvem sa det? Ingen.
1: Ingen. Vi hørte jo kongen, og nå skal vi The King of Rock, og så har vi Voice of Metal neste.
0: Ja.
1: Ronnie James, her som vokalist for Black Sabbath.
0: Ken, Prince of Darkness.
1: Prince, ja. Jeg fikk bok. Ossi, bok ja. Til jul. Det er jo løye, rett og slett.
0: Ja, det er det. Ja.
1: Han har veldig bra. På engelsk også, jeg får jo prøvd meg litt.
0: Pinglish.
1: Pinglish.
0: Pinglish, ja.
1: Pinglish, ja. Så,
0: jeg også har engelsk musikk-tool, blant annet.
1: Ja.
0: Mykje rart på den engelsk.
1: Mykje rart, ja. Ja. Så det er litt kjekt å lese sånne bøker, synes jeg. Men her var det Ronnie James.
0: Ja.
1: Har for øvrig lest om han også. Her er da ifra Black Sabbath til The Humanizer.
0: Mm. Det albumet har jeg faktisk.
1: Ja.
0: Der er litt tøff musikk.
1: Der er det. Den her var vel enig om å kunne gått, kanskje gått inn på Lock Up The Wolves med Dio.
0: Ja.
1: Men den er på The Humanizer. What, nei. Letters From Earth.

0: Yes, det var konkurranse. Repetisjon på den. Vi har jo fått inn faktisk korrekte svar.
1: Strømme på, ja.
0: Men vi vil vite da originalartisten på alle disse tre sångene, og gjerne og låttitel hvis det kommer på den. Sleng det på. Det alltid hjelper.
1: Mm. Skulle vi åpne nå?
0: Vi skal åpne, ja. Det er K13. 13. Ja.
1: Det var jo halvveis.
0: Oppi helt i hjørnet.
1: Det var jo halvveis i sted.
0: Ja. Det er fortsatt blanke ruter her.
1: Men vi er vel enige om at det skal være blankt 23 og 24?
0: Ja, eller så lenge som mulig, tenker jeg. Sånn at vi har den spenningen om en vinner noe.
1: Neste,
0: eller hvis en har åpnet og der er, så, og der er gevinst, så vet jeg jo at den har vunnet da, men det er jo litt kjekkere å ha spenning hele, helt ut.
1: 14. desember så kan det være gavekort, Kåre Avik.
0: Ja.
1: En ny kranere.
0: Ja.
1: Eller gavekort på bunnpris.
0: Ja.
1: Chips for noen hundre lapper.
0: Ja, supert.
1: Det, eller peanuts.
0: Eller peanuts, ja. Nå er vi over på Sweden. Og gammel og god 80-tals heavy med... ja, med ny, eller 80-tals orkester med ny, eller er vi på 90-tallet med hit, eller var det 80-tall?
1: Ja,
0: 80-tall også. 80-tall
1: også,
0: ja.
1: Men
0: ja.
1: Men det kan jeg ta rede på da.
0: Det kan du sjekke litt, mens vi, men dette er i hvert fall helt nytt.
1: Ja, dette er helt nytt. Ja,
0: fra platt som heter Welcome to the Future. Ny musikk fra hit. Ja.

0: Ja. Er vi enige om det?
1: Det er vi enige i, så må jeg jo da legge meg flat.
0: Ja, langflat, spør du
1: meg. Ja, og det er jo... blandet jo ihop noen orkester her. Jeg tenkte jo på Treat. De holdt på 80-tallet.
0: Det rimer jo da, Treat Heat.
1: Treat Heat, men det som er jo litt kjekt å se her, Jonny. Åja,
0: nå var jeg litt rask.
1: Ja, det var forut en tid, men det er jo at... at vi er jo litt i, kan du si, navnepoliti, musikalsk navnepoliti, og kommer litt med gode råd og tips om for eksempel navn, ikke navn, ja, til orkester. Og her er det jo, da viser jo at langsiktig arbeid, det lønner seg. For her er jo noen da som har... hørt på det vi har å melde, og som har tatt inn over seg, og faktisk gjort en liten kosmetisk endring i navn.
0: Og det er ikke lite i våre øyne.
1: Det er jo ikke det, for denne gjengen her er jo, altså det er jo det, og dette er jo en av våre brandfakker, det med punkt mellom bokstaver i et, og som da blir et ordentlig ord, men som da har sånn det eneste som har lov til det er jo WASP, det er jo kjent, de har fått løyve, men
0: jeg måtte søke,
1: ja, men her har du jo hit som da tidligere hadde disse punktene mellom bokstaverne. Nå er det slutt på det, nå står det hit rett frem.
0: Og det kunne blått for sterk påvirkning over tid ifra Radio Stryn sitt musikalske politi.
1: Yes. Helt rett. Vi skal trekke.
0: Vi som politi.
1: Ja.
0: Musikalsk politi.
1: Ja.
0: Kan vi arrestere ekte sånn trafikkpoliti for eksempel?
1: Nei.
0: Hvis, ja, la oss si at trafikkpolitiet spiller Celine Dion. Det må jo være lov.
1: Ja,
0: det
1: er sånn, ja. Ja, at vi kan på en måte...
0: Bap.
1: Ja, det må vi kunne få lov til.
0: Du har to valg.
1: Ja.
0: Enten så setter du på god musikk, da kan vi ta seg en prat. Mm. Hvis ikke, så må vi faktisk bare fortsette å kjøre vi.
1: Ja.
0: Og da må jo han skjønne det, ja, den politien da. Ja. Da skjønner du at vi har rett. Sånn at det er, ok, beklager, dra på.
1: Ja. Men det du da tenker på, det er jo... at vi kan arrestere The Police?
0: Nei. Det er jo en annen... ja. Men de eksisterer ikke, så det var vanskelig å arrestere der.
1: The Police is coming.
0: Ja, The Police is coming. Den var jo veldig god da.
1: Den er jo god. Ja. Vi skal åpne 14. Åpne, ja, du har 14.
0: Så jeg var klar.
1: Ja.
0: Jeg var forut med tid.
1: Ja, for en gang skyld.
0: Det er ikke alltid det går like kjapt, skjønner du.
1: Nei, det er noe helt sikkert. Det var fortsatt ingen gevinst.
0: Men apropos Treat, så spilte vi fra det albumet forrige gang vi hadde en vanlig sending. Marling og musikksending. Det jeg lurer på med to Marling og musikksendinger.
1: Det er en ny plate derfra.
0: Eller, ja, vi spilte fra den nye plate der. Mm. Så for deg som lyrer, så kan de gå tilbake om det er mulig.
1: Ja.
0: Det er ikke lett, men kan det dukke opp plutselig et opptak.
1: Plutselig.
0: Men Treat-plata er god. Og jeg har gammel Treat, og den er god.
1: Gammel Treat.
0: Det er litt, du må si det.
1: Ja, si det fort. Gammel Treat.
0: Treat.
1: Ja, nei, gammel Treat.
0: Ja. Den er,
1: for de har de, disse hit kom jo på, i 2008, faen vi.
0: Sju. Etablert.
1: Sju.
0: Men første albumet, 2008.
1: Ja. Så der bommet jeg, og jeg tok rett, men det var jo bare en navneglipp, rett og slett. Når du blir eldre, så er det vanlig å rote litt med navn.
0: Ja, det er derfor jeg ikke gjør det.
1: Det er det, helt klart, ja.
0: Men rota på andre vis.
1: Ja, ja, men.
0: Men teknisk, det er litt krevende, da.
1: Vi skal holde oss i Sverige.
0: Det tror jeg er lurast.
1: Andy and the Rockets. Neste ut.
0: Yes, men da slipper vi Lovestein, da.
1: Vi gjør det.

0: her.
1: Det var jo litt kult. Kul gruppering da.
0: Men vi er jo kommet til veks ende.
1: Ja.
0: Takk for oss, fint. Og vi høres igjen om 14 dager med stift.
1: Det gjør vi.
0: Yes. Bingo på tirsdag igjen.
1: Og så blir det vise relatert sending. Kanskje både i februar og tidlig mars.
0: Men nå takker vi for oss.
1: Men nå takker vi for oss. Thank you.
0: Nei, we're done.

0: Du har akkurat nå hørt en reprise fra 15. januar 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programledere.
1: I årets siste episode av Jabbing om jobb har jeg fått med en fersk prisvinner. Sist veke da ble nemlig Olderdalen Skyss tildelt bedriftsutviklingsprisen for landbruk i Vestland. Velkommen i studio til deg, og gratulerer med pris, Roger Haugen.
2: Ja, tusen takk for det, du.
1: Ja, du jo daglig leder i Olderdalen Skyss, og sist veke da fikk du med deg styreleierne Rune Myklebust, og dere var til Bergen på Fylkesting og tok imot pris, og hvordan var det?
2: Ja, dette da var en fantastisk fin opplevelse, det må jeg bare si. For det første så ble vi jo tatt på senga når vi ble nominerte, og så ble vi vel revnet ut av senga når vi fikk prisen. Og vi nå da fikk vite at vi skulle til Bergen og i fylkestingssalen der, og med prominente personer der, så... ja, det var vel litt som en fugle i magen, jeg må ærlig innrømme og... Det var litt uvirkelig, men samtidig så var det, som jeg sa også i tale, at det var utrolig stas å bli gjort stas på, og det var veldig kjekt, og vi hadde utrolig fine stunder. Vi hadde både med utdelingen i fylkestingssalen med fylkestinget, og han fylkesordføreren som delte ut prisen, og så hadde vi en fin seanse etterpå der vi var invitert til Medisenter Bergen og hadde en omvisning med Innovasjon Norge og fikk kaffe og kake og en times prat med deg også, som var utrolig givende. Så dette var en dag som vi ser tilbake på med bare gode vibber.
1: Ja, dere har klart å lokke med Strynordføreren inn på bytur også.
2: Ja, han hadde fått nyss i at det var noen som skulle ha pris, og da tenkte han som så at det måtte jo være noen her inne fra... området, så han reiste altså til Bergen, og så skulle han tilbake, og så skulle de ha kommunestyremiddag, eller sånn julmiddag dagen etterpå, skulle han tilbake til Bergen der igjen, så at han tok seg tid der inn i alt dette stresset som en ordfører nå tross alt har, så det man sier, det setter vi utrolig stor pris på. Det setter en fin spiss på hele greia, og han var med og så på avslutningen da med Innovasjon Norge, så jeg følte at vi fikk godt ut av det besøket vi hadde der.
1: Men Olderdalen Skyss, dette er jo en over 100 år gammel bedrift, Roger, og sånn sett så deler du vel kanskje litt denne prisen med generasjoner før deg også?
2: Dette her er jo en pris som

0: music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
0: Now, here comes the music.
2: Straight from the club chart, August's biggest dance floor weapons. Peak time starts here.
3: Dette er lyden av klubbmusikken I august. Sporer som toppa One Dance Club Chart. Låtene verdens største DJ'er spiller akkurat nå. Ingen tilbakeblikk, ingen pauser. Bare den ferskeste klubbmusikken samlet I en mix. Jeg DJ Max The Goodman. Du hører på Pop Life. Og dette her Beat Goes On Mix. Og The Beat Goes On, and so do we.
1: Your favorite hits, one after another.
3: Denne timen så skal du få kjente navn, du skal også få mange nye navn. Peggy Goo, Era Star, Adam 10, Raphael, David Guetta, French Montana, DJ Rebel, Emmanuel Satie, Imael Angel, Ultra Nate, Calvin Harris, Clementine Douglas, J-Tech, Baby Rexha, Kinder Lomas, Chica Leaf, Mayo, Milky, Richard Durant, Brittany Egbert, Martin Garrix og you too.
4: Let's go!
3: Men aller først så skal det mixes sammen Google, Salto, Jonas Blue og Malif, låtene Jamaican Bam Bam og Edge of Desire. Da håper jeg du klar, for da kjører vi. I gang!

Og til slutt så fikk du Martin Garrix som hadde fått med seg YouTube på låten Firefly. Og så det sånn at en time med masse ny musikk, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men jeg tilbake igjen om en veke. Håper du blir med. Hej då! Hej, hej.

0: That was some killer tunes, Max.
1: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
2: I listen to Radio Stryn.

Det var Tove Gustafsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Herr Nielsen I Oslo, og de angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Herr Nielsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary. Og ja, det passer veldig godt på Tove Gustafsson, Smile, over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Blues Club besøk av Bonita and the Blues Sex. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at brusen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blues Sex I forkant av konserten. Som jeg har på Hammar Blues Club førstkommende lørdag 26.

0: Busstrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Busstrain.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det er rett å komme seg opp til Hamar Bussklubb og oppleve Bonita and the Blue Shacks. Vi skal over til Nederland, til en stor musiker der som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Duyf. Han har vært også I Norge, og et av de stedene Jæren Bluesklubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller, aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste bluesprofessoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Duyf, altså han har store planer om å turnere I Sverige I 2027. Og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn I Robert Duyfs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han I sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi I Norge. Musikken kom tidlig inn I Robert Duyfs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det og hans kompise var liksom ikke helt der, men så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Duyf har altså store planer fremover, og hvis her I Bluesstein skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet ifra Silver Spoon.

0: No money on that bank account.
1: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
2: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hentet de, folk kom og spurte en av Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
3: Ja, det var gamle gode, han har sagt, ja, hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om Rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I en av Rose, for å si det sånn, et utvidet begrepp. Fantastisk sanger. Han skrev ingen av teksten selv, men han fremførte på en fantastisk måte. Nå går han på gummisåler, og det det mange som gjør den dag I dag. Vær så god, Einar Rose.

en og en pyntelig mann. Det var ikke spora skummelt og fordektig. Venneren gikk på Karl Johan. Store og tykke

har vært så tro som han. Men så en dag så festade med jente. Hun var så ung og sveisen og god. Da gikk det sånn.

0: legg merke til ærene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en chans.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som det jo ikke noe sjekkemiljø. Og så her kommer du som den du er. Ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var jo ikke meningen, Jan. Men det er jo ikke det. Altså, det er ikke den der sjekkefaktoren som det i mange andre miljøer. Det et avslappet godt miljø, hvor du blir tatt imot for den du

Du hørte altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist, og tjente gode penger, og så videre. Men om jeg husker riktig, så da han ble gravlagt, så ble han gravlagt I en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones. Og det var vel en takk for det han sto for I bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie. Og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues. Tett på bluesens kvinner som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en blues-tur I USA. Memphis Minnie altså, hun ble kalt for Lizzie Kid Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt I lokalet med gitaren over hodet. Hun showet I vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden. Det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann I Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Blues Band. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo. Og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober still going Hungry John det hyggelig og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober. Alle konserter klokken 20. Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special og så får de besøk da onsdag 18. november alltid onsdag på Bjørgvin Bluesklubb. Marius Lien Trio onsdag 25. november The Soul Revelators onsdag 2. desember Who's That? Ja, det kan du røre på onsdag 9. desember Alfonso Band og så det jul nesten I hvert fall det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember og hva som kommer der det kanskje bare en Det vel en overraskelse.
3: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rollin'.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hungry John, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt, og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din, som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Det var den gangen vi samlet på frimerker, begynner å bli en stund siden. Men faktisk, det noen som gjør det den dag I dag. Og de vel ikke sånn I ungdomsårene, skulle jeg tro. Det jeg ganske sikker på. Fra frimerkesamlingen altså, det var musikk av Øyvind Berg. Og så var det bluespoeten som også fremførte teksten, eller diktet. Det var den sjekketriks I for 100 år siden Nesten I hvert fall Da skal vi over på en novelle som jeg skrev En novelle, altså fra virkeligheten Det var en klubb I Oslo som het Downtown Sentralt I Oslo, jeg husker ikke gata, men jeg var der da, definitivt Og det var en keyclub Og det var det ekstra spennende fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville. Og da følte du deg litt ekstra viktig. Det var vel I 2 eller 3 etasjer. Og den historien her, det var da ikke så veldig lenge før det ble stengt. Begynte å bli lite med folk. Så det var på vei ned. Men jeg var der sammen med en kamerat. Og da skjedde det ting. Som jeg aldri glemmer og da skrev jeg ned historien og så leste den inn og den kommer nå

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket blir jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor manneskikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp, og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen, og så bare mine nye klær var blodige og revet I filer. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var redningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tar du med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Blue Swain, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. Men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han godeste Joe Bonamassa ligger langt etter. Living on the Moon spilt inn I Radio City Music Hall og vi skal da avslutte med John Mayer Blues Breakers han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv han ble jo gått over 90 år John Mayer Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats, og ikke minst Roy Larsen for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei, jeg skal ikke si det, bluesstrain, for 26 år siden. Så det har gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså, I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluzz.no, bluzz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett, og der ligger noveller av unge Nordahl så ja vi høres om en uke og ha det godt og ikke finn på noe tøys så høres vi igjen vær så god Joe Mayer Blues Breakers The Stumble live in 1967 hvor lenge siden det
1: I don't know now, featuring Peter, a Freddie King instrumental called The Stumble.

0: Den 59 år gamle svenske som nylig ble siktet I Lørenskog-saken nekter straffeskyld, det sier forsvarer Ulrik Smedberg til NRK. Politiet kunngjorde I går at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken om Anne-Elisabeth Hagen som forsvant fra sitt hjem for 8 år siden. Politiet I Moss har beslaglagt 2 elsparkesykler etter at 2 gutter på 14 og 15 år ble stoppet I Moss sentrum natt til I dag. De 2 elsparkesyklene ble målt til å kunne ha en toppfart på henholdsvis 65 og 85 km I timen mot lovlig grense på 20, melder NRK. Foreldrene varslet, og det opprettes nå en sak på forholdet. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Mariero stasjon I Stavanger nattlig I dag. Sør-Vest politidistrikt sier at skadene fremstår som alvorlige. Politiet tok avhør på stedet og gjorde undersøkelser. Den skadde skal ikke blitt overkjørt av toget, men truffet eller sneiet, opplyser operasjonsleder Roger Litlatun til NTB. Politiet rykket fredag kveld ut til en togtunnel på Tverrlandet I Bodø etter melding om at en mindreårig gutt var observert inne I tunnelen. Lokfører fortalte politiet at det satt en mindreårig gutt I et innhukk I tunnelen og filmet da toget passerte, melder NRK. Politiet ber nå foreldre ta en prat med sine barn om farene ved en slik oppførsel. Kanada har inngått en foreløpig avtale med svenske Saab om kjøp av 6 overvåkningsfly av typen Global Eye. Flyene skal bygges I Kanada og I hovedsak brukes til overvåking I Arktis. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger og vraker amerikanske tilbud, noe som understreker Kanadas ønske om å bli mer uavhengig av USA. Bill Gates kaster seg nå inn I kampen for strengere regulering av kunstig intelligens. I et intervju med amerikanske NBC advarer han om at teknologien I hendene på folk med onde hensikter kan forårsake opp mot 1 milliard dødsfall. Gates slår fast at bransjens egenregulering ikke holder og krever grep med lovverk og aktiv overvåking. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: I listen to Radio Strune.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken I en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5 prosent I sitt rentemøte onsdag. NRK har innvilget 33 søknader om sluttpakke, opplyser de til kampanje, men det langt igjen til å nå mål om 75 sluttpakker. Det skal I løpet av de neste fire årene kuttes 300-400 årsverk hos NRK, og tidligere I uken ble det kjent at Jon Gelius har tatt sluttpakke og nå blir ordførerkandidat for Høyre I Arendal. Advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang ber om at Kong Harald får en egen gate I Oslo. Han mener I et innlegg på Facebook at gaten bør ligge nær gaten oppkalt etter kongens far, Kong Olav den 5. Og bestefar, Kong Håkon den 7. Stange fraråder å døpe om Nansens plass eller Amundsens gate og foreslår at man heller døper om Universitetsgata. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet I Lørenskog-saken nekter straffeskyld, det sier forsvarer Ulrik Smedberg til NRK. Politiet kunngjorde I går at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken om Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem for 8 år siden. Politiet I Moss har beslaglagt 2 elsparkesykler etter at 2 gutter på 14 og 15 år ble stoppet I Moss sentrum natt til I dag. De 2 elsparkesyklene ble målt til å kunne ha en toppfart på henholdsvis 65 og 85 km I timen, mot lovlig grense på 20, melder NRK. Foreldrene varslet, og det opprettes nå en sak på forholdet. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Mariero stasjon I Stavanger nattlig I dag. Sør-Vest politidistrikt sier at skadene fremstår som alvorlige. Politiet tok avhør på stedet og gjorde undersøkelser. Den skade skal ikke ha blitt overkjørt av toget, men truffet eller sneiet, opplyser operasjonsleder Roger Litlatun til NTB. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: I listen to Radio Strune.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: 2025, dette til tross for at omsetningen steg med 3 millioner kroner. Også i 2024 gikk festivalen underskudd, skriver Finansavisen. Bortfall av kommunal støtte og lavere alkoholinntekter per gjest skal være to viktige grunner til underskuddet. Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken I en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5 prosent I sitt rentemøte onsdag. NRK har innvilget 33 søknader om sluttpakke, opplyser de til kampanje, men det langt igjen til å nå målet om 75 sluttpakker. Det skal I løpet av de neste fire årene kuttes 300-400 årsverk hos NRK, og tidligere I uken ble det kjent at Jon Gelius har tatt sluttpakke og nå blir ordførerkandidat for Høyre I Arendal. Advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang ber om at Kong Harald får en egen gate I Oslo. Han mener I et innlegg på Facebook at gaten bør ligge nær gaten oppkalt etter kongens far, kong Olav den 5. Og bestefar, kong Håkon den 7. Stange fraråder å døpe om Nansens plass eller Amundsens gate, og foreslår at man heller døper om Universitetsgata. Og billettene gikk raskt unna til det som blir fotballstjernen Lionel Messis siste kamp for landslaget. I løpet av to timer var de 80 000 billettene revet vekk til oppgjøret mellom Argentina og Benin. Det var I august Messi fortalte at han gir seg på landslaget, noe som førte til at landslagsledelsen tok ham ut til en siste kamp. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Get it.
1: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

FN i en trippelkrise om å reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet i saken som

0: Ja, festivalen I Tøyenparken I Oslo tappte nær 4 millioner kroner I 2025, dette til tross for at omsetningen steg med 3 millioner kroner. Også I 2024 gikk festivalen underskudd, skriver Finansavisen. Bortfall av kommunal støtte og lavere alkoholinntekter per gjest skal være to viktige grunner til underskuddet. Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken I en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. November. Endringen kommer etter at Norges Bank satt opp styringsrenten til 4,5 prosent I sitt rentemøte onsdag. Og billettene gikk raskt unna til det som blir fotballstjernen Lionel Messis siste kamp for landslaget. I løpet av to timer var de 80 000 billettene revet vekk til oppgjøret mellom Argentina og Benin. Det var I august Messi fortalte at han gir seg på landslaget, noe som førte til at landslagsledelsen tok ham ut til en siste kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, Anders Magnevik her. Og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet og utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk vil høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Da skal vi bare komme oss i gang med program nummer 6. Og det The Booster som skal ut først. Og der Rune Seljeseth på slagverk, Robert Grodås vokalgitar, Arne Rødvik vokalkeyboard og Torgrim Rødvik på vokal og bass. Og de vi åpner med Møldis heter Moody Blue.

får jeg inte med her en gruppe som heter Mostly. De opererte i 1994-95. Og de som var med der, den Dag Magne Børstad på vokalgitar, Kjell Holko vokalbass, Åge Nygård slagverk, Terje Raudi vokalgitar, Otto Raudi vokalgitar. Og de vil spille en melodi som heter Wild Women.

Da skal vi høre litt på en jente som kanskje er den som er mest kjente artisten som kommer her fra Stryn. Og det er hun Mariann Thomassen. Hun begynte vel sin spede artistkarriere på studiomet her nede i Vik mens jeg enda gikk på ungdomsskolen. Hun var vel med på å lage to band, et som heter Stronghand og et som heter Frissi. Der han Tormod Nedreberg, Kjartan Dannat, Svein Henning Berstad, Ender Holen og Jonny Nesje var med. Men hun ville lenger innen musikken, reiste ut og tok navnet Surf Rosa. Og under det navnet er hun blitt svært kjent, og vi skal her høre hun synge en melodi som heter Chinese Moon.

Da skal vi høre en melodi som heter There Goes My Everything. Og den blir spilt av Fernando. Og dette fra 1981 på Union Hotel I Geiranger. Og de som var med og spilte da, det var Birger Mæland på keyboard-vokal, Egil Myklebust på bass-vokal, Otto Raudi på gitar-vokal, Harry Steen slagverk-vokal, og meg på sax-synt-vokal.

Neste vi skal få høre her Haugens kvintett. Det Nils Haugen på trekspill keyboard, Inge Haugen saksvokal, Rolf Kobberstad trommervokal, Knut Rødvik trekspillgitar, Jon Andersen bassvokal, og så var det en utskiftning som Jostein Esplund på tromme og Nils Petter Nes på gitar. Akkurat hva som sammensetning som her på dette opptaket, det vet ikke jeg, men der skal jeg i hvert fall spille en melodi som heter Nikita.

I'll never know how. Da skal vi være et opptak gjort på Alexandra på julebordet i 1976. Og det virus. Og på den tid var det i virus Knut Kjellfure på keyboard, Hans Ulvedal, gitarvokal, Bjørn Roseth, bass, Kristian Sandbakk, slagverk, og meg på saksofon, vokal. Og vi skal spille en melodi som heter Drømflikkan.

Nå skal vi få høre på når Olav Sandvik og når Asbjørn Lekanger. Der vi spiller en vals til oss. Her står ikke noe hva han heter. Og i øyeblikk så klarer ikke jeg å framkalle opp i hodet mitt heller hva han heter. Men vi får nå høre på denne valsen likevel.

Da skal vi få høre en Rheinlander, og det er Bolstad-ensemble. Den består av Per Bolstad på trekspill, Oddbjørn Ramstad på trekspill, Liv Fritun på fele, Svein Nesje på fele, Arne M. Sølberg på fele, Terje Dyrkålbotten gitar og Jan Sjåstad kontrabass. Og der vil spille en melodi som heter Dugnad på Bolstad.

Så skal vi få her igjen NAME. Det er Per Roger Sunde, gitarvokal, Arne Vedlag, slagverkvokal, Bjarte Haugen, bassvokal, Henning Sørensen, gitarvokal, Anders Ole Sørensen, gitarvokal. Og der vil spille en melodi som heter «I will wait for you». Mm-hmm.

Da vil jeg, Anders Magne Vik, bare takke for meg, og takke for at du hører på dette sjette program i serien med radiostudien på dans med lokale musikere. Og så håper jeg at vi høres igjen senere.

En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt I 10-årene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Jules forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I en eske. FN I

0: og folkeavstemningen om Brexit. Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de fornøyde etter Xis besøk i USA. På en pressekonferanse i går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne framover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Det mitt program, dette her!
4: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med supergruppa Queen og låta I Want It All fra 1989, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg nevner artister som Jahn Teigen, Hanne Bol, Dr. Hook og Bonnie Tyler, for å nevne noe. Sist nevnte hun skal være med i ukas album i dag, og da skal jeg også markere at Bonnie Tyler nylig gikk bort, dessverre. Vi skal videre med mange gammel god musikk fra begynnelsen av 60-tallet. Vi skal høre Connie Francis. Hun døde i fjor faktisk, ble 87 år gammel. Connie Francis, hun var kjent for mange slagere. Who's Sorry Now, Lipstick on Your Collar, Stupid Cupid og så videre. Hun spilte inn plater på hele 13 språk i løpet av sin karriere. Nå skal vi høre min favorittlåt ifra Connie Francis, som kom ut på en single i 1960, nemlig Everybody's Somebody's Fool.

Det var musikk fra nå avdøde Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool. Så skal vi ha musikk fra Treff-serien. Jeg skal ha to låter fra Treff-serien i dag. Jeg skal ta en nå med en gang, og så skal jeg ta en låt litt senere i sendinga. Nå skal vi høre musikk fra Jahn Teigen, som var med på den 7. Treff-plata i 1974. Nå skal vi høre en sang som han har hentet fra en artist som heter Tony Orlando. Låta kommer her og heter Stepping Out.

Det var låta Stepping Out som Jahn Teigen hadde med på treffplata Treff på treff med nummer 7 I 1974. Nå går turen til Danmark neste melodi. Vi skal høre soulsangerinna Hanne Bol, som også har jobbet, eller jobber som musikkpedagog. Hun født I 1957. Hun har fylt 69 år, og Hanne Bol hun var mest populær på 90-tallet, dere påstår. Nå skal vi høre en sang hun spilte inn på plata Misty Paradise I 1994, og det låta All It Takes.

All It Takes fikk du der ifra Hanne Bol. Så ga turen til USA, til New Jersey. Det var der denne gruppa her hadde sitt å utspringe da de startet opp på slutten av 60-tallet. Vi skal høre Dr. Hook, som tidligere het Dr. Hook and the Medicine Show. I Dr. Hook så var det i hvert fall to vokalister på denne tida. Han gikk bort nå i 2026, nemlig Dennis Locorriere. Og så hadde de også Ray Sawyer som vokalist. Jeg ser på den plate jeg skal spille med Dr. Hook i dag, så står både Dennis Locorriere og Ray Sawyer med som lead vokalister. Men hvem som synger sangen jeg skal spille, det vet jeg ikke. Men plata kom i 1975, helt bankrupt. Bankrupt, det betyr vel det samme som konkurs. Nå skal vi høre sangen som heter I Got Stoned and I Miss It.

0: You can't sing like that, condition.
1: I got stoned and I missed it. Fra Dr. Hook fikk du der. Året var 1975. Nå skal vi ha norsk artist som jeg alltid i mange år har hatt stor sans for, nemlig Henning Kvitnes fra Tistedal i Halden. Han fikk jeg høre første gang på slutten av 80-tallet da han var med i gruppa Little Eden. Jeg liker vel aller best etter han begynte å synge på norsk ut på 90-tallet. Nå skal vi høre musikk som Henning Kvitnes spilte inn på en single i 1997. Låta har en kort og grei titel, nemlig Blue.

0: I'll make them last.
1: Det var Henrik Hvitnes og låta Blue fra 1997. Rimte gjorde det også, for å si det sånn. Så skal vi tilbake til treffserien igjen. Nå skal vi høre en av de faste artistene på treffserien, Jahn Teigen, som hørte i stad. Han var nærmest som en gjestartist å regne på disse platene, for han var ikke med fast. Men en av de faste skal vi høre nå, nemlig Dag Spantell, og da skal vi tilbake til 1978. Til en, jeg tror, av flere treffplater som kom i 1978, muligens. Nå skal vi høre Dag Spantell synge en hyllest til Elvis Presley. Hva het mannen som hadde den her opprinnelig? Han, altså det er en låt som heter I Remember Elvis Presley, som tar for seg en rekke av Elvis sine gamle slager i en slags medley. Husker ikke hvem som hadde den originalt. Jeg skal se om jeg finner det ut her, for jeg har det nesten på tunga. I Remember Elvis Presley, veldig fin, ganske lang medley med mange fine Elvis-sanger. Skal vi se om jeg finner ut hvem som hadde den originalt. Jeg mener jeg har original... Ja, der var det. Her var den, vet du. Danny Mirror. Danny Mirror var som opprinnelig hadde den. Men vi hører den med Dag Spantell. I Remember Elvis Presley fra 1978.

0: Det var en hyllest til Elvis Presley, som neste år har vært borte i nøyaktig 50 år. Dag Spantell var det som sang. Så skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, skal vi gå til en dame som gikk bort nå for ikke så kort lang tid siden, nemlig Bonnie Tyler. Og Bonnie Tyler, hun har gjort mye fint på plate. Jeg er vel ikke blodfan av henne, men jeg synes hun har en del fine låter, og nå skal vi høre musikk fra platen hun ga ut på 90-tallet ganske snart. Jeg er straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Bonnie Tyler, hun døde nå tidligere i år. Hun ble ja, hvor gammel ble hun? Jeg må telle på fingrene. Hun ble 75 år gammel, Bonnie Tyler. Hun ble født i 1951 i Wales. Hun døde i 28. juli nå i 2026. Bonnie Tyler var stor både i Norge, Tyskland og Storbritannia, var kjent for sin karakteristiske hese stemme, som oppstod etter at hun i 1977 fjernet noen knuter på stemmebåndene. Det betyr at før 1977 så hadde hun vel ikke den hese stemma da, den første singel. Den kom i 1976, så det bør vel være litt annerledes stemme da på singel fra 1976, Lost in France, i forhold til de som kom senere. Men jeg mener også dere som husker at det var ganske hese stemma på Lost in France også, så skal jeg ikke si så mye om det. Men nå skal vi til en plate som Bonnie Tyler ga ut i 1992, og der ligger min store Bonnie-favoritt med, nemlig låta Fools Lullaby. Er med på plata Angel Heart. Vi hører Fools Lullaby fra 1992.

Det var Bonnie Tyler som døde i sommer, 75 år gammel. Nå har du hørt Fool's Lullaby, som er min store favoritt fra Bonnie Tyler. Plata denne ligger på kom altså 1992, het Angel Heart. Var oppfølgerplata til denne Bitter Blue-plata. Bitter Blue ble en veldig stor slager i 1991, tror jeg det var. Angel Heart-plata ble kanskje ikke fullt så stor, men jeg vet at låten vi hørte, Fool's Lullaby, den ble en ganske stor radiohit her i Norge, var mye spilt på Nattønske, blant annet på NRK. Vi får ta med titelkuttet fra plata også. Fin ballade dette her, som heter Angel Heart.

Det var Angel Heart med Bonnie Tyler fra 1992, og herifra svensktopp til rock'n'roll, så skal Sigurd Hemstad undertegnet etter hvert lage et lite hyllesprogram til Bonnie Tyler. I forbindelse med at hun gikk bort I sommer, men jeg lurer på om vi skal blande ved programmet med Smokey. For Smokey og Bonnie Tyler var begge to store Norgesvenner I sin tid. Så det passer bra å ta det med samme program. Når det blir, det vet jeg ikke. Jeg tror neppe vi rekker det I 2026, men I 2027. Første halvår 2027 så tror jeg skal få en Sigbjørn til å bli med på et hyllesprogram til både Smokey og Bonnie Tyler. Men nå skal vi ta med låt til fra plata Angel Heart fra 1992. Den minner litt om Fool's Lullaby. Den heter Daytime Friends.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal jeg gjøre med en single nyhet som jeg har fått tilsendt nå nylig fra en Bergens-basert gruppe som kaller seg The 1950s. Det en gruppe som blander flere ulike stilarter og musikk fra flere ulike tiår. Men I og med at det heter The 1950s, så regner med de også sterkt inspirert av 50-tallet. Kommer altså fra Bergens distrikt, og de har sendt meg en single nå som heter Talk About You. Jeg kan fortelle at det Trygve Humpeland som gitarist og vokalist i The 1950s, har også med seg Nils Christian Sakseide, Dan Sundhordvik og Jostein Gravdal. Ser også at Nils Christian Sakseide også oppført med vokal her, så jeg vet ikke helt hvem som synger på denne låten her, men heter I hvert fall Talk About You. Og med den sangen med 1950s, så takker Thomas Nerossen for seg for I dag. Fra Svensktopp til Rock'n'Roll tilbake neste uke til samme tid, og da skal jeg ha et temaprogram med Sigbjørn Hemstad igjen. Da skal vi hylle damen som fylte 70 år tidligere I år. På begynnelsen av 2026 fylte Hanne Krogh 70 år, og det skal vi markere neste uke her etter programmet med å spille en rekke av Hanne Krogh sine mange fine sanger. Få med neste uke. Nå takker jeg for meg. Vi hører på The 1950s og Talk About You til slutt, og så får du ha takk så mye for at du fulgte med meg denne timen.

Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. FN er i en trippelkrise og må reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen er i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta

Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

0: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfes som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt I 10-årene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersol tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 10. september 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programledere.

0: Velkommen, Jon.
1: Jo, tusen takk for det, Jonny. Velkommen til deg også, og til alle lyrene ute.
0: Veldig god lyd, Jon.
1: Jo, takk for det, ja.
0: Så da er alt av slekt veldig godt på plass.
1: Ja.
0: Men vi gleder oss nå til ny vinylsending.
1: Mm. Det er vi absolutt.
0: Du har nok litt å by på, vil jeg tro.
1: Ja, jeg har litt forskjellig. Denne gangen har jeg med fra eget arkiv.
0: Åja, ja, vi hadde jo litt lokalt arkiv.
1: Improvisering forrige gang.
0: Ja, så du har plate fortsatt.
1: Jeg har tatt med deg jeg har.
0: Ja, mm. du har drevet og skalert ned.
1: Ja, sortert ut.
0: Så du røkler jeg vekk, og da er fem.
1: Fem eksepsjonelle plattene er tilbake igjen.
0: Altså accept.
1: Accept, ja.
0: Ok, la meg det.
1: Kun 80-tals heavy.
0: Ja. Kun god gammeldags, eller god 80-tals heavy, som du sier det. Mm. Og dårlig sier jo enkelt i Oslo, men vi vet jo hvor vi legger vekt på det.
1: Enkelt.

0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Her må jeg jo bare fortelle at dette her var da completely live innspilling.
1: Ja.
0: Selv om det et studioalbum, så leverte orkestret.
1: Vi er også er jo live, selv om vi i et studio, vet du.
0: Ja da, ja. Det vi. Så vi også er completely live.
1: Ja, completely live.
0: Men hvis vi hadde spilt inn plate, så hadde vi selvsagt gjort det completely live.
1: Ja, ja, ja. Selvfølgelig, vi hadde jo ikke trengt vår bruk for noe retakes.
0: Trengt forberedelse.
1: Nei, nei, nei.
0: Det er mange som spør om det.
1: Ja.
0: Da sier jeg nei.
1: Nei.
0: Det skulle tatt seg ut,
1: sier jeg. Det skulle tatt seg, virkelig tatt seg ut.
0: Her også var egentlig litt stilig sånn label da. Så i dag har vi fokus på litt andre ting enn farget vinyl, faktisk.
1: Mm.
0: Det er litt kjekt å kunne gjøre det av og til.
1: Ja.
0: Jeg føler av og til at denne farget vinyl får litt for mye plass.
1: Ja, for det er jo den, det er jo den svarte vinylen som er da opprindelsen her.
0: Ja, og da ser du at da får vi mer fokus på alt det,
1: ja,
0: rundt det, det musikalske og alt dette her. Så i dag har vi jo jazza, og vi har blusa, og
1: ja,
0: nå skal vi snart metallet også, men ja, først litt.
1: Nå skal vi ha litt god 70-tals disco.
0: Ja, det skal vi.
1: Skal tilbake igjen til Kanada.
0: Der har du det.
1: Og denne i Bee Gees.
0: Hæ?
1: Der er jo sånn, sliter jo litt med, med
0: å lese? Nei.
1: Ja, nei. Ja. Men vet du, her er jo en sang her som da er ganske kjent, Too Much Heaven.
0: Ja.
1: Men den er litt vanskelig for meg å høre på, for da ser jeg jo før meg Trond Viggo. Åja,
0: det er den.
1: Ja, ja. Så vi
0: så går. Så Trond Viggo har tøyset en gang for mye?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei,
0: det har ikke han. Tvert imot.
1: Men, så vi går for tragedy her.
0: Ja, du tar ikke, du, tog, du gikk ikke i den fellene.
1: Jeg gikk ikke i den fellene. Ja, det så klart. Det blir tragedy. Bee Gees.
0: Vær så god.
1: Det er jo en god
0: oi! Disco.
1: Ja. Dette tror jeg det er det andre i orkestene, da.
0: Åja, oh, ja.
1: Ja. Jeg går og stusset jo litt på den der, for jeg tenkte at det her, ja, de må ikke forandre seg.
0: Ja. Ja, det er nok, ja, det er nok resten.
1: Ja, de som ikke kommer med på fremsiden.
0: Mm. Skal vi se her, side 1 ser det ut som.
1: Ja.
0: Tragedy, ja, det blir starten der.
1: Ja.
0: Kjører vi bare på da.
1: Vi gjør jo det, vet du.
0: Begynner å bli effektive.
1: Ja, vi må.
0: Selv med en krevende platespiller. Det har jo ikke, ja, jeg nevnte vel det at nå nærmer det seg.
1: Ja.
0: Litt dyre stift, men ellers ja, bra. Det som er utfordringen, det er å få det opp her, men det skal jeg, skal vi nå se om ikke vi finner en god løsning på.
1: Ja, det må ikke være noe vanskelig, vel?
0: Nei. Okidoki, da er det Bee Gees, Tragedy.

0: Angel Don't Cry fra Isolation.
1: Stilig musikk.
0: Ja, det er det.
1: Men jeg er faktisk... jeg må dobbeltsjekke om jeg har din. Ja. Hvis ikke, løp og kjøp.
0: Løp og kjøp, ja. Dette er god plate.
1: Men du vet at jeg skal til Trondheim og gjennomføre noe research. Og da kan jeg jo ta det med I researchen.
0: Ja, det kan du jo. Ja. Nei, dette er god plate, ja. Det jo mesteparten av det Toto utgir jo bra.
1: Da skal vi tilbake til Norge. Norway. Siden jeg synger på engelsk her da.
0: Ja, så var det greit. Presisere.
1: Ja. Dette her da Audrey Horn.
0: Det ikke Audrey Hepburn?
1: Nei.
0: Nei.
1: Et rockorkester som heter Audrey Horn.
0: Ja.
1: Det pussige her var jo at opprinnelig så bestilte jeg billett. Nei, det gjorde ikke jeg. Det var feil å si. Jeg hadde planlagt å kjøpe billett. Og når jeg endelig skulle gjøre det, så var konserten avlyst.
0: Ja.
1: Det neste helg. Lørdag neste helg.
0: Ja.
1: Så da tok vi en litt sånn Black Moon Circle variant.
0: Ja.
1: For det at på en måte på samme konsertsted men dagen før fredag da
0: ja, fredagen, ja.
1: Så spiller Backstreet Girls
0: ikke boys, men girls
1: ja. Og da var det jo enkelt å bare opprettholde turen
0: ja
1: bare å reise opp og kose seg med Backstreet Girls
0: ja, ja men det blir bra det
1: ja.
0: Det tenker jeg det blir
1: Men siden Audrey Horn ikke skal spille der, så spiller vi Audrey Horn.
0: Ja, jeg kunne jo da tatt med Double Live-plata mi med Audrey Horn.
1: Ja.
0: Så kunne du fått den live-følelsen.
1: Ja, men, du gjorde ikke det.
0: Nei, det måtte du ha sagt ifra.
1: Åja. Ja. Ja, nei, men sånn, du får ta den med neste gang da.
0: Det det kan jeg gjøre.
1: Det gjør ikke noe. Vi har Audrey Horn to...
0: Nei, absolutt. Det
1: er bra.
0: Meget bra norsk musikk.
1: Ja.
0: Oppkalt etter... En eller annen I Twin Peaks.
1: Ja, det rett. En
0: dame.
1: Ja, figur.
0: Figur.
1: Rollefigur.
0: Rollefigur heter
1: ja.
0: Det,
1: ja.
0: For øvrig en av tidenes serier. Spør du meg?
1: Den var jo for forut sin tid.
0: Den var knallt.
1: Og den ikke lett på en måte å etterligne en gang. Altså, det umulig å etterligne den.
0: Jeg tror...
1: Enten blir det så likt... at det blir feil, og ellers så blir ikke det likt. Så det, den veldig vanskelig etterliggende, for alle rollefigurerne var jo helt sær egne.
0: Ja, det var jo flisa I bøtteknotten, alle sammen.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke den hadde funket så godt I dag. Fordi den jo litt sånn treig.
1: Ja,
0: altså seriene nå som ungdommen liker det skal jo skje et eller annet hele tiden jeg greier jo ikke å følge med på det som skjer
1: jeg får ikke puste
0: så derfor liker jeg litt sånn den type det trenger ikke å skje noe hele tiden
1: er det en slags skal vi kalle det en slags slentere serie
0: er veldig godt ja Det det absolutt, ja.
1: Audrey Horn.
0: Ja. Yeah.
1: Devil's Bell.

0: Ja, da skal vi være effektive. Dette var jo perfekt timing.
1: Ja.
0: Takk for i kveld.
1: Takk for i kveld. Vi er tilbake om 14 dager.
0: Ja, Jon Os.
1: Jørn Gjelle.
0: Marling og musikk.
1: Om 14 dager.
0: Ja, bingo på tirsdag.
1: Ja. Takk for nå.
0: God helg.
1: God helg.
2: Du har akkurat nå hørt en reprise fra 10. september 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: begynte du, da?
1: Fordi at mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
0: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.

Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Every beat tells a story. Every song brings you back. 1996 called It Wants Its Dance Floor Back.
4: Velkommen til 1996, et år da klubbmusikken tok nye steg. Piano House, Vocal House, Eurodance og store Club Anthem fylte dansegolva natt etter natt. 30 år senere så disse låtene fortsatt like sterke. Den neste timen så skal vi gjenoppleve et av de mest ikoniske årene I klubbmusikkens historie. Jeg DJ Max The Goodman, du hører på Pop Life, og dette her 1996, The 30 Anniversary Mix. Velkommen tilbake til dansegolvet.
1: Rewind.
4: Ja, 1996, det var et kanonår for diskotek og nattklubber, og jeg kunne fylt flere timer, men her får du I hvert fall noen av de største låtene fra det året. Harley and Farley Project, Todd Terry, Martha Wash, Jocelyn Brown, Alcatraz, Full Intention, Gusto, Faithless, Duke, Living Joy og Piano Man. Streaming worldwide. Men aller først til en skikkelig klassiker. Dette Everything But The Girl, låten Missing. Det Todd Terry sin remix. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang.
5: The weekend begins. Right here.

0: en time med masse herlig musikk fra 1996. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men om en veke så jeg tilbake igjen med enda litt mer musikk fra 1996. Håper du blir med. Hei da! Hei da! Hei da!
1: Wow, 1996. What a great year in music history.

0: jammen meg gjort. Enda en gang så går Poplife mot slutten, men som vanlig, jeg håper du blir med når jeg tilbake igjen om en veke. Hei da!
1: Oh, Max, I loved that. This music just made me feel so good.
2: Have a great day.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
1: The hottest beats, just for you, right here. Right now. DJ Max, the good man.
3: Hej, dette her er Poplife, og jeg skal holde på i en time der jeg begynner med litt disco, går over i klubb og elektronika. Håper du blir med meg denne timen. Det skal bli masse god musikk denne timen. Du skal blant annet på Hugel, Solto, De La Soul, Chaka Khan, Ellen Dixon, Mo Tom Diesel, en fantastisk remix fra Michael Jackson, Ame, Bousiswa, Moby, Blondish, Kiko Franco, Mark Knight, Funk Agenda og Nick Fanciulli.
4: Your favorite station, anytime, anywhere.
3: Men første låta, det en låt som nettopp har toppet Tracksource sin topp 100. Det her Dr. Packers sin remix av Evelyn Champagne King. Sin klassiker Love Calm Down, og da håper du klar for å kjøre igang.
5: The weekend begins. Right here.

en time med masse herlig disco, klubb og elektronika. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Om en vekk så jeg tilbake igjen med en annen episode av Pop Life. Håper du blir med enten på Radio Stream eller min Mixcloud. Hei da! Have a great

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Every beat tells a story. Every song brings you back. 1996 called It Wants Its Dance Floor Back.
4: Velkommen til 1996, et år da klubbmusikken tok nye steg. Piano House, Vocal House, Eurodance og store Club Anthem fylte dansegolva natt etter natt. 30 år senere så disse låtene fortsatt like sterke. Den neste timen så skal vi gjenoppleve et av de mest ikoniske årene I klubbmusikkens historie. Jeg DJ Max The Goodman, du hører på Poplife, og dette her 1996, The 30 Anniversary Mix. Velkommen tilbake til dansegolvet.
1: Rewind.
4: Ja, 1996, det var et kanonår for diskotek og nattklubber, og jeg kunne fylt flere timer, men her får du I hvert fall noen av de største låtene fra det året. Harley and Folly Project, Todd Terry, Martha Wash, Jocelyn Brown, Alcatraz, Full Intention, Gusto, Faithless, Duke, Living Joy og Piano Man. Streaming worldwide. Men aller først til en skikkelig klassiker. Dette Everything But The Girl, låten Missing. Det Todd Terry sin remix. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang.
5: The weekend begins. Right here.